La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Baba alaba emalaba labanda labanda ba lebanda ba watiaka watiaka watiaka watiaka watiaka watiaka odini moja odini mkwa odini mkwa odini mkwa watiaka befasu mpye elanena reshanda lebara ekalenda bezula ba elaguda lebanda ba lebanda ba watiaka watiaka watiaka watiaka by the blood, what you by the blood, what you peace with God, peace with man, peace with family, in the name of Jesus, by the blood, la banda, le chane, la pilaga, parada, peradila, ezalaba, kapapapa, la kapapa, la kapapa, la kapapa, la kapapa, la kapapa, la kapapa, la kapapa, la kapapa, la kapapa, la kapapa, la kapapa, la kapapa, la kapapa, la edala elala parada la pala egala la pala la pala la pala by the blood by the blood by the blood le bala ishanda baranda ba ekalaba endalama endashada la pala gaba la pala gaba la galaba mojaninti enataya mojaninti o diotia kabi ya fire fire fire fire awa ya sudema awa ya
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

kojo preko dankwa. Boss fo ina boss. You tio live on Kesben. Aman san shun fo kojo preko dankwa. Paul amantem wosin edi kan fo. Ogidi gidi, utia from one else. Kojo preko dankwa. Wenim ni wechi, obia ni ho.

nantwie mmerɛ no yɛ nɛ nantwie ne kam no ɔmu kam ɔmu kam ɔmu kam yɛwuo yɛwuo yɛwuo yɛwuo muhu hwee

din komo na yesuade kakra me patro nim die nim nko a metre mesre oni die kwan so ti se ko ba ne se utie me nkomo ya ya na men judge ne wrongly bia na one me nya adwene bia na one me nya adwene ba one me ya adwene a isira enkebrade ye ba be di enkomo pa